0: Patient hour.
1: Yeah.
0: Bra, you didn't come off at young quanti. And you may deal with the young cancer for Fubia, a jit, and someone a funny pa and quanti, and someone a funny pa crown quanti. A quiet with me and Nante, the enemy, not Dachi or Ba. Yen ye ra bawo nenim ye de jidi se Kristo Yesu o bebe bi o ye de jidi e bi nyi sa ne mani ni a ye de jidi ko se ne akwa akodu se asofo bi kure ka se he bi bi ani ba bi a ho ho bi ani ba bi a ye de jidi se bi bi o se nyankopon asem aka ma ye ti ase se etwa se onipa ewu preko
1: akopɛ ye
0: o se ade ye mfa nya dance se onipa bewu na owo no no se se nipa ni yewu nko ade a atemwo ewuwo na ji e di se atemwo ni ho de se se nka owo nso e ba
1: ho yeah
0: ha wo se nka bibia ni ho de se nka nipa wu
1: da bi da bi da
0: se ntina se o se become se manti e mse se last week se last 2 weeks yet e see papa ba ko a wo bi pa bi ko pa o bi bi company so FM stage o TV station o ja ho ko
1: ja ho ko
0: o ja ho ko
1: se me ya mo se mi o
0: ah na ni ye se
1: na
0: man ye ni. Mr. Mami become a shock up.
1: Hey!
0: What do you bring pompa? When you buy your bass here, see, a drill tank, when you problem.
1: Only problem, cry.
0: I did because San Wunyan Kupon. Now, can you 14 a bed be someone who say, a yashia was a one trada? It's the idea and say, who be a so when you be a brand of swan? Couldn't you be out the Yuana? It's the idea. Sani enu anu bi jidi se bibi eni ho ye de jidi se bibi ho ye jidi se atemu bi udani pani mu a bible na kane sa ye jinyankopon asem de orofo mu obia mfa bibi na da wo na atemu na ya ankrankre ewrade nka se e ya smesi na kan ye na wudi a chenti na dabi mo bro hunu eni atemu mu anu ti de se odo niema edi agro asafo aye ni obedi nkomo yi eye way to heavy ministry way to heavy ministry
1: yeah
0: aye wa ton subo ko last stop na ebi nso wo apenkra nim se na urade adom munyina amoko asori kama ha ye che obibia apenkra fo ni nyina ye che obibia monka se urade adom efiada na anu fiada me bae no ni pe ba mpa bo na musa
1: apenkra
0: fo no dani mi se nyankopo ye adom na su ki die ye corner ko ko fomo e be ba firi wo fomo e
1: be ba chose wo ba bi ti
0: e se wo mun nyina obi a me ni se ma me ni nyina di o sie be yo yo na ye nyina ya mu ma ye hie fiada kristo ye aduma ne mo mpa ye se bible so aka se twa se nipa bo mpa ye da o mre ho fu yi firi mu a enye ye e ba din sha mo pa se ne mo nyina mo ko ya mo ko so hie kristo yesu
1: amen
0: ye da kristo se ye didi nkomo bi kakra na America kani ye hu se enema nan bi ewo ye wiase asetrem wo asase so a ese se onipa bi a hwehwe kire kwan efi se enye dwuma biem ewo onipa wu achi
1: okay
0: eti ye wo enema nan bi a efo onipa bi a kran kwaje ho enema nan ye efa onipa bi a kran kwaje ho na saa enema nan no ye sue hu se enye dwuma biu onipa wo ho akonya e wo bra ote ase se onipa enya saade ne wo ate asefo asase so a unya ne ba bia biu na yu se saa niema nan no de di kan ne adom grace adom ye tosu mienu ne forgiveness bone fache forgiveness na de tosu miensa e ye mercy
1: ehumobro
0: mercy nyankopo ehumobro na de twatoo eye repentance against achara saa niema nan ya yebobo osu ye grace ye nyankopo adom forgiveness of sins ye boni fefre mercy eye nyankopo ehumobro ni repentance a eye against achara Sanya man nine when a combo money pa biara na gin sachra if you pay. Wouldn't you mean 5 years Christ was so crown or jin kwa sanya man na we ube kwiti?
1: Debbie Debbie.
0: A ya sanya man na wina on saka. Now cre ni a jesu wenya and kwaji. Let us walk by Christo mwa. Why ya body of four bra nyan kupa mu mobo. Till the Bible can't say me say.